0: buli lwa Sunday okuva ku ssaawa 12 okutuusa essaawa 4 edookunkyo tuba mu pulogulaamu tumusuute nga tuwulira obwembo obutuli obwo emyoyo n'ekigambo eky'obwa Katonda.
1: Eno ni pulogulaamu tumusuute wano ku ya Baba Kyabazinga 88 akatonezemukaaga Busoga Royal Radio 247

0: Sande okuva ku saawa 12 okutuusa essaawa 4 edookunkyo tuba mu pulogulaamu tumusuute nga tuwulira obwembo obutuli obw'emyoyo n'ekigambo eky'obwa Katonda.
1: Eno ni pulogulaamu tumusuute wano kuyaba Bakyabazinga 8:8 akatonezemukaaga Busoga.

0: Buli lwa Sunday okuva ku ssaawa 12 okutuusa essaawa 4 edookunkyo tuba mu pulogulaamu tumusuute nga tuwulira obwembo obutuliowo emyoyo n'ekigambo eky'obwa Katonda.
1: Eno ni pulogulaamu tumusuute wano kuyaba Bachabazinga 8:8 akatonezemukaaga.

0: Buli lwa sande okuva ku saawa 12 okutuusa saawa 4 edokunkyo tuba mu programu tumusuute nga tuwulira obwembo obutuli obw'emyoyo n'ekigambo ekyobwa Katonda.
1: Eno ni programu tumusuute wano kuyaba Baba Kyabazinga 8:8 akatoneze mukaaga.

0: Buli lwa Sunday okuva ku ssaawa 12 okutuusa essaawa 4 edookunkyo tuba mu pulogulaamu tumusuute nga tuwulira obwembo obutuli obwo emyoyo n'ekigambo eky'obwa Katonda.
1: Eno ni pulogulaamu tumusuute wano kuyaba Bakyabazinga 8:8 akatonezemukaaga busu